Bila su to tri dijaloga za flautu i gitaru Borisa Papandopula. Vi ste na talasima Radija Bosne i Hercegovine i ovo je emisija Euroradio. Ovaj put emitujemo snimak koncerta koji je održan u okviru Sarajevskih večeri muzike 2024. Nastupili su flautistkinja Lucija Stilinović i gitarist Pedro Ribeiro Rodriguez. U nastavku slušamo Histoire du tango Astora Piazzolle.

0: Uz granu odbora Borisa Papandopula stižemo do kraja ovog Euroradija. Emitovali smo snimak koncerta koji je održan u okviru 30. Sarajevskih večeri muzike 2024. Nastupili su flautistkinja Lucija Stilinović i gitarist Pedro Ribeiro Rodriguez. Emisiju pripremila Maja Baralić-Matern.
1: BH Radio 1.

0: Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.
1: Padre, puede que sea la última vez que nos veamos. Suerte.

0: Superman i Batman ako treba.
1: Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radija 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje.
2: Kreni sa mnom, zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Vezme me ako treba.
1: Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje.
2: Kreni sa mnom, zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mraka, bolje ćemo znati, ništa nije tu.

0: Slušate muziku raspoloženja Radija Bosne i Hercegovine.
1: Ljudska prava vise na štriku. Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice. Pod ljudskim pravima seru ptice.

0: no još jednom ponovit.
1: Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O usamljenosti. Friedrich Nietzsche, rođen 15. oktobra 1844. umro 25. avgusta 1900. godine. Ko želi da bude velik, mora naučiti da bude sam. Hermann Hesse, rođen 2. jula 1877. umro 9. avgusta 1962. godine. Usamljenost je ljudska, duboka i stvarna. I ona zna biti učitelj.

0: Tako je, i jako, jako nam je drago i zahvalni smo na prilici, jel, da kažemo nešto o obrazovanju i uopšte o školama i o sistemu. Mislim da mi idemo u pravom smjeru, da se obrazovanje u kantonu Sarajevo zaista kreće u nekom pozitivnom smjeru i ona najvažnija stvar za državu, moramo obrazovanje zadržati na nekom optimalnom nivou ako hoćemo dobro svojoj zemlji i svojoj djeci prije svega.
1: Ako mogu za kraj da predložim serijal ovakvih emisija gdje će mnoge škole dobiti priliku da na razne teme razgovaraju na BH radiju. Ovo je što ste prepoznali, značaj ove teme, uloga odgoja u obrazovnom procesu je za pohvalu, hvala vam stvarno, ali s druge strane imate resurs na raspolaganju drugih 42 srednje škole koje vam mogu biti dio tog serijala. Evo, ovo vam je za razmišljanje.
0: Da se ne ograničimo samo na kanton Sarajevo, BH radio je bosansko-hercegovački radio.
2: Mi svakako uvažavamo mišljenja akademske zajednice. Direktore Alić i direktore Demir, hvala vam što ste govorili za BH Radio 1.
1: Hvala vama na poziv, bilo nam je zadovoljstvo.
0: Hvala još jednom.

0: Epicentar. Epicentar. Na BH Radio 1.
1: 14 sati i 10 minuta. Udruženje poslodavaca u Federaciji Bosne i Hercegovine danas su predstavili dokument koji nosi naziv Šta poslodavci očekuju od vlasti uoči predizborne kampanje i opštih izbora kojima idemo u susret, a ovaj dokument u stvari sadrži konkretne prijedloge i prioritete poslovne zajednice kako bi se generalno poslovni ambijent poboljšao. Puno prijedloga imam i naravno nećemo moći o svakom detaljno, ali pokušat ćemo to nekako sumirati koliko je moguće u ovom radijskom formatu razgovora putem telefona. Naš gost, sagovornik je Nihad Imširović, predsjednik Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim i našim poštovanim slušalcima.
1: Gospodine Imširoviću, rekoh pred medijima i pred javnošću, danas ste izišli s ovim dokumentom Šta zapravo poslodavci očekuju od vlasti, koje zapravo upućujete ali političkim subjektima pred izbore. E sad, ukoliko bismo morali sažeti u jednu rečenicu, šta je to u stvari ono bez čega privreda u federaciji više ne može funkcionisati?
2: Pa dosta teško je to sažeti u jednoj rečenici, ali evo, mi smo to danas nekako konkretizovali kroz završni zaključak, a on bi glasio ovako: predvidivost je važnija od intervencije. U suštini, poslodavci ne traže savršene politike, traže promptnost, transparentno i stabilna pravila, te daleko manje neizvjesnosti nego što je to bilo u prethodnom periodu.
1: Da, evo
2: to najkraće moguće rečeno.
1: Da, da. Vi ste predložili konkretne reforme, konkretna rješenja, o tome ćemo isto nešto kasnije, ali evo, zanima me koliko su uopšte političke stranke do sad, unazad, jeli, godinama, uopšte pokazale sluha za zahtjeve realnog sektora. Ili se sve uglavnom završi na predizbornim obećanjima. Na kraju krajeva imamo iskustvo predizbornih kampanja u prošlim ciklusima. Nije tu baš bilo puno ekonomskih planova i programa, uglavnom su to bila neka opšta mjesta, a samo onako da se popuni ona forma, ili je bilo i slučajeva drugačijih?
2: Pa ovako, da bi odgovorio na to pitanje, morao bi par činjenica vezano za samo udruženje poslodavaca i generalno realni sektor u Bosni i Hercegovini, a pod okolnostima da ćemo dio odgovornosti preuzeti i na sebe. Znači, kad govorimo o udruženju poslodavaca, zano krenuto činjenice da ono okuplja preko 24.000 pojedinačnih i kolektivnih članica i da je organizovano i djeluje na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine. Ono što je značajna činjenica u kontekstu predmetnog pitanja jeste da udruženje poslodavaca predstavlja više od 26% svih registrovanih poslovnih subjekata u Bosni i Hercegovini, u kojima je zaposleno preko 46.000 zaposlenika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Članstvo u udruženju čine velike kompanije, srednja preduzeća, mala i mikropreduzeća, obrti, zadruge i drugi poslodavci, što osigurava široku reprezentativnost samog udruženja. Činjenica jeste da od 10 najvećih kompanija u Bosni i Hercegovini, 7 njih jeste članicama udruženja poslodavaca. Ono što je posebno bitno jeste realni sektor koji normalno udruženje poslodavaca čije interese artikuliše i zastupa, a činjenica jeste da realni sektor i preduzeća, privatna preduzeća čine 98,6% ukupnog broja privrednih društava, generišu čak 90% prihoda i sudjeluju u ukupnoj dobiti sa 95%. S druge strane, javni sektor po broju privrednih društava registrovana čini samo 1,2%, generiše

nisam čuo za njega. Vojnici su poljem pošli, ona je za njim mahala.

0: Učesnik revijalne noći Festivala narodne muzike Iliđa 2025. je Semir Cerić Koke. Spreman za nastup?
1: Pa hvala Bogu, ja sam uvijek spreman za nastup.
0: Iskoristit ću ovu priliku da malo prokomentarišemo prvu noć, učesnike, pjesme.
1: Pa znate šta, to mi nekako, uvijek se nekako svodi na sjećanje. Kad sam ja bio u publici, pa mašta joj, kad ću, ono, kao dječak. Kad su bili oni pjevači koji su već ušli u legende. Pa sam, hvala Bogu, došao u situaciju da se i ja na ovoj bini takmičim. A evo, je li to znak da starim, ja ne znam. Sad sam u revijalnom dijelu, tako da onaj, u svakom slučaju sam sretan i zadovoljan što sam uopšte pozvan da budem na ovoj bini, koja nosi tradiciju mnogo godina, a u bivšoj Jugoslaviji je jedan od najvažnijih festivala.
0: Ko se izdvaja sa večeri takmičarske?
1: Sinoćnje.
0: Da, po vama.
1: Pa ne znam, bilo je pa neki momenata koji su mene impresionirali. Znate šta, ja malo drugačije gledam. Ja gledam i scenski nastup i kontakt s publikom i ono što kažu neki X faktor, kad neko ima...
0: Da, karizmu.
1: Malo je skrenula pažnja, ne priča sad ni vokalne sposobnosti, ništa, nego malo je skrenula pažnju Amela Osmanović, to je Ameli, jer ona je dala neki, ajde da kažem, neki i tekstualno i vizualno i svakako, neki vrskavi damar, ne znam kako da nađem pravi izraz, nešto je dala drugačije, ali je bila, u Sevdahu je bila, ali dala nešto, jer se može to reći modernije ili je dala je nešto. Čim je spominjemo ovoliko, znači da je skrenula pažnja. Bilo je naravno još, da sad ne nabrajam, za Ferida nemam šta reći. Ja trebam ustati pa spomenuti to ime, pošto je Ferid već odavno afirmisani pjevač, stariji od mene i duži od mene pjeva. I Ferid je jedna ozbiljna veličina, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego na prostorima bivše Jugoslavije. Tako da, onaj, ne trebam trošiti riječ o Feridu.
0: Jeste vi zadovoljni organizacijom i da li razmišljate, ako dobijete dobru pjesmu, da iduće godine budete i na toj takmičarskoj noći?
1: Pa znate šta, ja sam spreman da budem neki šaraf u ovoj mašineriji koja se zove Iliđanski festival. Ako ja budem osoba koja će dati neki doprinos, vrlo rado. Već ja sam nabrao malo godina, nisam ja puno star, ali nabrao sam godina da bi neku takmičarsku priču sada plasirao, ali ako bi imao dobru pjesmu, zašto ne? Nisam ono iskompleksiran, nema veze, ali nekako volio bi da mlađa raja dođu do izražaja. Ja već pripadam nekoj generaciji koja polako ulazi u ozbiljne godine, a da zauzmam mjesto nekom mladiću ili djevojci, nije baš korektno.
0: Dobro, u historiji festivala Iliđa uvijek je bilo tih nekih novih imena, kao i onih,
1: pa,
0: kako da kažemo,
1: stariji su podržavali, da. A mlađi su takmičili. Mislim, ajde da kažem, nažalost, meni moj rodni list kaže da pripada to malo sad već ekipi koja, ja sam pokušao šaliti na svoj račun, onaj, za godine nisam baš toliko star, nego eto onako malo pričam kao neki čovjek koji prihvata godine, koji, naravno, ja se osjećam kada mi je 25 i vi znate da se tako i ponašam. Ali ipak,

0: hvala što ste pristali da razgovarate za BH Radio 1, a trebate na scenu, znam da ljudi vole da se malo ono pripreme. Još jedno pitanje, šta ste to odabrali za nas u ovoj revijalnoj noći?
1: Odabrali su veći ljudi koji odlučuju šta će, pa su me pitali, jesam spreman za to, jesam. Jedna je stara pjesma koja pripada Srdalinkama, nemoj da me ruže sad ovi stariji, oni kažu šta je Srdalinka, šta nije, ali to nema veze.
0: Ova to preko puta, jel?
1: Posebno vi, ja. Pjesma O jeseni tugo moja,
0: da,
1: a druga je jedna nova moja pjesma koja je bila prošle godine na ovom istom festivalu.
0: Zlatni onako, mikrofon, da.
1: Da, eto, otprilike te mi pjesme.
0: Hvala lijepo, Koke.
1: Hvala vama, sve najbolje. Ipak BHRT i Liđa, to je spojivo, to se ne može razvojiti, jel da?
0: Tako je.
1: Sve najbolje, živo.
0: I vama. Dijelom sam...

0: Hvala lijepo, hvala Nebojša.
1: Slađa Mandić, divno večer, revijalno večer Festivala narodne muzike Iliđa 2025. Vi ste završili svoj nastup. Počastili ste publiku kompozicijom Jovice Petkovića, Da sam ptica, izveli svoj jedan hit. Evo, ovo je prilika prvo da malo pričamo o tome šta radite, šta pripremate, gdje putujete, gdje nastupate. Publika koja vas voli, svakako želi čuti te informacije.
2: Prije svega, pozdrav svim vašim dragim slušalcima. Evo, čujemo i našu dragu Hanku pozadini. Uvijek je lijepo biti na Iliđi. Ja, eto, mi imali smo par puta priliku da se družimo u ovim revijalnim večerima godinama unazad. Ja uvijek kažem, meni je srce ovdje posebno, posebno emotivno, jer sam ja dijete koje je ovdje rođeno i raslo. Znači, Iliđa je moje srce i moje duša. Ovaj festival je zaista nešto što meni puno znači. Tako da prvo sam ovdje puna utisaka, a što tiče ljeta, pa kao i svi, vrlo radno. Mada mogu da kažem da sam vrlo rano, odnosno prethodne godine, ušao u studio. Obično bi to bilo recimo u septembru. Ja sam već otprilike krajem juna, jula i već u augustu ušao u studio i počeo da ozbiljno pripremam mnogo toga novog, tako da neću da prepuštam ništa slučaju. Želim da imam spremne pjesme već do neke polovine jeseni i da onda mogu da biram u stvari šta je ono idealno za neki određeni trenutak. Imam sjajnu ekipu, desilo se neke nove saradnje, otvorile se neke nove prilike. Jedan od najboljih mladih autora današnjice, to je momak koji je inače rodom iz Doboja, sada živi u Novom Sadu, je Saša Lazić, jedan giga mega hit maker, jedan sjajan momak. I ja smo se spontano upoznali i nekako se sklopile energije, tako da bit će jedan od novih saradnika, odnosno ljudi koji će biti u tom nekom mom timu. Jako se radujem tome. Tako da, eto, ima i posla i studija i planira se neka turneja, kao i do sad, eto. Ne žalimo se.
1: Od tih vaših pjesama iz vašeg opusa, sve su nekako ušle u raju, voli.
2: Imam tu sreću, ja jako se zahvalim, imam tu sreću u današnje doba. Evo, kao što mi sad čujemo, sve se na kraju svodi na dobre stare hitove. A ja sam nekako uspjela da od pjesama koje su snimljene u ovo moderno doba i u ovoj modernoj produkciji dobijem taj prizvuk tog nekog retra, a i dalje su nove, kao što rekao, i prihvaćene. Ljudi kažu kad slušaju moje pjesme i kad im se vraćaju, kao da ih znaju 20-30 godina već. I to je neka čudna magija. Dino Muharimović je to nekako uspio, to samo on zna.

0: Nećemo još završiti NSE. Malo ja pitam sve svoje sugovornike šta rade, gdje nastupaju, pripremaju li nešto novo.
1: Aj sad ću se malo ozbiljiti. S obzirom da sam dugo osustvao s ovog posla. Evo, malo mi je teško. Uspio sam na neki način da se vratim uz podršku mojih prijatelja, uz podršku dragih ljudi.

0: ljudi koji vole ovo što ja radim. Malo sam umoran od svega ovoga, umoran sam od posla, zato što sam u zadnje vrijeme, imali smo orkestar moj i ja preko 5-6 koncerata veliki na kojim je bilo preko 100.000 ljudi, eto, otprilike. To su bili trgovi mahom u gradovima Bosne i Hercegovine i regiji Crna Gora i Srbija. Tako da sam se malo umorio od svega toga, a onda mi je sve skupa došlo iznenada, ali eto, drago mi jer sam uspio i smogao snage da se vratim ovo, da podijelim sve ono o čemu si ti malo prije pričala, taj moj šarm, ta moja ljubav prema publici jednostavno je bila poklon publike prema meni, jer su mi uzvratili ono što ja njima u stvari nudim. I naišli smo na tako dobar, kad govorim u množini, mislim na orkestar i na mene, na tako dobar odaziv kod publike, da sam ja jednostavno zadužen. Ljudi su me zadužili da ponovo, evo, počnem da snimam, da radim, evo, radimo neke nove pjesme, ako Bog da treba da se dese i neki novi projekt, tako da to je nešto, eto, za budućnost.
1: Da, ono što je od gospodara, to nije naše. Naše je da to prihvatamo. I Nedeljko Bilkić, malo prije reče kad sam ga pitala kako to da tako dobro izgleda, da je tako pune dobre te energije, on kaže, ja se svako jutro prvo zahvalim dragom Bogu.
0: Pa i eto, to je istina, zaista. I isto radim, evo, nisam čuo taj intervju, drago mi je, jer to je čovjek koji treba ustati pa spomenuti, zaista.
1: Ko je još obilježio osim Nedeljka Bilkića, eto, po tvojom mišljenju, festival ili Džataj?
0: Meni je neprikosnoven Safet Isović, rahmetli, i to su ljudi koji su na kraju krajeva od koji sam mnogo i naučio. I svi ti festivali su bili obilježeni, ono, kao nema Safeta Isovića i nije neki festival, nema Nedeljka Bilkića, nije neki festival, nema, šta ja znam, neki bitnih imena koja su obilježavala taj to vrijeme, taj period i način interpretacije, recimo te koja je bila svojstvena upravo samo njima. I evo, mi pokušavamo da nastavimo to. Ja sam rekao malo prije u neformalnom razgovoru, a i u formalnom, da ljudi koji izgube ovo što mi imamo, to znači kultura življenja, kultura muzike, bavljenja muzikom, održavanje te kulture kao nešto što je sveto, izgubio identitet. Kad izgubimo identitet, onda smo izgubili i sebe, ne znamo onda ni za sebe.

0: pominjali smo Sapeta, pa Nedeljka, pa Zajima i sve te doajene po kojima se prepoznavao čuveni Radio Sarajevo. Ovo je godina u kojoj Bosansko-Hercegovačka radiotelevizija proslavlja 80 godina da. Svog postojanja i djelovanja. I kad govoriš o tom identitetu, naša kuća je u problemima, a ona je identitet ove zemlje.
1: Upravo to, Enisa. Ja sam, evo samo da kažem, da sam ja sam davne 81. godine napravio prvi radijski snimak u Daniela Ozme broj 7. Nikad neću zaboraviti to. I na Bjelavama u studiju tada televizije Sarajevo. Radio televizije Sarajevo, jer je tada bila radio televizija Sarajevo i od tog vremena ja se trudim

0: divna revijalna noć Festivala narodne muzike Iliđa 2025. Jasmin Perović, direktor muzičke produkcije Bosansko-Hercegovačke radio televizije, ima razloga da bude zadovoljan. Pohvale od učesnika, od takmičara za organizaciju, za doček, za orkestar koji je izvanredan, evo i večeras na revijalnoj noći pjevači su također zadovoljni, dakle ide ovo dobro.
1: Ide dobro, Enisa, imamo razloga svi zajedno u BHRT-u da budemo zadovoljni. Ovakav jedan projekat je zapravo saradnja cirka 250 osoba koja učestvuju u ovoj realizaciji i moram reći da je ova godina, pogotovo bih ovu godinu izdvojio da nekako možda da izvojim po tome da nekako najbolje, neću reći najlakše, ali nekako smo je napravili tako da nam da ono sve ostalo, znate kako već u živim prijenosima, uvijek ima neke sitnica pa se brzo nešto reaguje pa se radi, ali ova godina je stvarno do sada po meni lično jedna, ako ne i najbolja što se tiče nas evo u zadnje vrijeme što radimo.
0: Kaže stara narodna, vježba čini majstora.
1: Pa jest.
0: Iduće godine će to biti još bolje.
1: Biće još bolje.
0: Još da se da vrijeme ugovori naprave.
1: To svakako. Ono što mi je posebno zadovoljstvo jeste da je sve 100% uživo, da je naš orkestar zajedno sa svim izvođačima uživo i da, eto, sudeći po raznim komentarima, što branše, znači izvođača i ljudi iz branše, a tako i publike, svi su zadovoljni i hvale i meni je stvarno drago da smo uspjeli da osvjetlamo obraz.
0: Prateći godinama Festival narodne muzike i Iliđa, kada ga nije realizovala naša kuća, uvijek sam pitala i na kraju sam dobila i odgovor da jedino naša kuća može da realizuje ovog ovako na ovaj način. Međutim, da bi Iliđa bila ono što je bila i što može i što treba da bude, potrebna je mnogo veća podrška i šire zajednice i države i svih medija.
1: Tako je.
0: Da li se razmišlja, da li se pregovara o tome da na ovom festivalu budu sve medijske kuće u Bosni i Hercegovini i u regionu?
1: Mi smo apsolutno otvoreni i želimo da se evo i ovom prilikom i kad god, znači da svi znaju da su dobro došli i da mogu da učestvuju, da možemo sarađivati i zaista bar je to jedna od naših želja.
2: BH Radio 1.
0: Kako je bilo na Iliđi 2025. Kako je bilo ove godine, poslušajte u našim narednim emisijama. Za kraj ovog izdanja emisije Narodna na BH Radio 1, pobjednička pjesma Festivala narodne muzike Iliđa 2026. Ah, moja draga, za koju je muziku, tekst i aranžman uradila Amela Osmanović Ameli, a otpjevao Azur Mehmedović. Svako dobro svima želi urednica Enisa Hajdarević Šojko. Thank you.

0: ta Banja Lučane, tako da će Sebastian Herrera izvesti Gađa Juričića, on Siroša i dobro je, bit će aut za Banja Lučane. Sada oni malo staju na loptu, žargonski rečeno, iako tu je sve prisutni grčki arbitar koji stalno odbrojava, ne dozvoljava da se mnogo skradi igra, ali na malom prostoru Banja Lučane odlično. Evo sada varnica Sebastiana Herrere i jednog igrača u bijelim dresovima nakon jednog starta. Da li ovo igrač sa brojem 69, tako je, Finn Bogason koji je evo ušao, nema puni minut, ali da je pukao za dres Herreru, a ovaj mu nije ostao dužan. Evo sada malo prekida da koji savjeti da glavni arbitar, ukoliko nastave, bit će kartona. Lopta ka Juričiću, evo krenje, jak se šutira, izbacuje to Sigurdsson, izbacuje Sigurdsson, ali Majer se prvi dobiti pametno za Jakšića. Može li Jakšić doći? Ne, ide Jakšić, ulazi se kamene pasar. Sada se ulazi Juričić! Go, go, go! 2-1 vodi Borac, dame i gospodo! 65. minut! Luka Juričić! Rekao sam me! Krenuo je neki novi Borac, je izašao na teren gradskog stadiona. Eksplodirao je gradski stadion, sada uletili su ovi igrači koji ne igra u ovom utakmicu, na koje ne može Vinko Marinović računati, koji nisu opreme, vidim Davida Vukovića, Srđana Grakovića, Karla Perića, evo tu je Petar Kunić, svi su uletili na stadion, pametnije im je da izađu što prije, ovo je evropsko takmičenje, bit će kartona, bit će kazni, ali ne mogu se emocije tako lako obuzdati i veliki preokret na gradskom stadionu, svega 10 minuta vodi Borac, što sada, evo sada golman gostiju zbog nekog protesta dobija žuti karton, upisat ćemo i Fridrikssona, ali zasluženo, zasluženo Borac, neki novi Borac, kako je ovdje Majer pametno nije izbija loptu nego uputio pas ka Jakšiću. A on u stilu onih najboljih bekova priđe loptu kuklo, ušao u šestocijerac, hirnički precizan pas, priđeli na drugu stativu, a lakši dio zadatka pripao je Luki Juričiću koji posprema loptu u mrežu i veliki pregled na gradskom stadionu. Borac vodi 2-1 u, evo sada smo već u 68. minuti, napade gosti.
1: Kolega Kukriću, vrijeme je da se odjavimo, Borac je preokrenuo 2-1. Od 22 slijede, dakle, vijesti dana našeg radija, vratit ćemo se odmah nakon toga ponovo u Ritam sporta da pratimo utakmicu između Borca i Vikingura.

0: Lenkost i Jovana Sand. A danas govorimo o dijaspori. A naravno, kada govorimo o dijaspori, najčešće govorimo o odlasku. Koliko ljudi otišlo, zašto su otišli, hoće li se oni ikada vratiti? Možda postoji i drugačiji način da posmatramo ljude koji danas žive između dvije zemlje. Šta ako odlazak ne mora značiti prekid veze? Šta ako ljudi koji su odrasli u drugom društvu govore drugim jezikom i imaju drugačija iskustva, upravo zbog toga mogu donijeti nešto novo? Ne kao neko ko dolazi da spasi Bosnu i Hercegovinu, nego kao generacija koja ima priliku povezati dva prostora, dva različita načina razmišljanja i dva različita životna iskustva. Upravo na toj ideji godinama radi i platforma iliti ga i dijaspora, organizacija koja povezuje Bosnu i Hercegovinu i dijasporu, posebno kroz obrazovanje, kulturu, omladinski rad i stvaranje konkretnih saradnji. Danas ta priča ulazi i u novu fazu, s većim fokusom na drugu generaciju, ljudi koji poreklom iz Bosne i Hercegovine i šireg prostora bivše Jugoslavije i koji su odrasli u Švicarskoj i pokušavaju razumjeti šta za njih danas znači pripadati objema sredinama. U samo nekoliko sedmica pred nama su tri različita projekta koja na zanimljiv način govore upravo o tome. E sad, da ja ne bi previše davila sa informacijama i da ja ne bi previše dijelila i unaprijed pričala, u Chill Zoni danas o svemu tome, ali i o vlastitom putu koji ga je kroz jedan od ovih projekata doveo do rada i života u Švicarskoj, danas razgovaramo sa Aldinom Vrškićem. Aldine, dobrodošao u Chill Zonu.
1: Zdravo Jovana, hvala na pozivu i pričamo u narednih sat vremena o svim tim temama.
0: I još puno toga.
1: Da, da, da.
0: Hajmo, prije nego što krenemo na projekte i na sve stvari koje su, hajmo reći, meso i dijaspore, da krenemo od tebe. Kako je zapravo počela tvoja priča sa i platformom ili i dijasporom?
1: Pa tu bi trebao i da odem par koraka unazad prije nego što sam počeo sa i dijasporom, jer nekako sve stvari koje sam radio kroz karijeru su zapravo dolazali iz potrebe, moje lične potrebe i potrebe ljudi oko mene. Kako sam rođen odrastao u Zenici, u to vrijeme u mlađim godinama sam bio aktivista udruženja Naša djeca i Radioaktiv. U to vrijeme, dakle između 2015. i 2020. zaista u Zenici se ništa nije dešavalo, pogotovo od kulturnih umjetničkih dešavanja. Jedini način da bi da bi čuli neki bed, počevši od naših iz Bosne i Hercegovine, da ne govorimo o nekim regionalnim, je bio da mi njih dovedemo. I onda smo mi kroz tu svoju organizaciju i kroz taj radio, kroz razne projekte uspjeli da dovedemo, ne znam, nija Marcella, Frankija, Edu Majku, njih navodim jer ja prvenstveno rap slušam, to mi nekako bio san da čujem te ljude uživo, nismo imali mogućnost da ih slušam u svom gradu i onda okej, hajde da napišemo projekta da probamo nešto uraditi. I zaista kroz tu energiju se stvorilo i dosta drugih projekata. I u to vrijeme smo počeli da sarađujemo sa fondacijom iz Švicarske Kinderdorf Pestalozzi i naša organizacija nekako postala zastupnik za tu organizaciju u Bosni i Hercegovini, dakle mi smo njihov partner. Pored toga, igrom slučaja se rodila prilika i da sarađujemo sa Švicarskim nacionalnim savjetom mladih, dakle to je sve neki period 2015. i 16. do 20. godine, da bi se meni onda 20. godine javili ljudi iz dijaspore. Iako upoznao sam ih na jednom od događaja u Švicarskoj, gdje su oni izrazili želju da rade malo više u Bosni i Hercegovini, do tada su većinom radili aktivnosti u Švicarskoj i kao dobili su preporuku od ljudi iz Švicarske da mene kontaktiraju za Bosnu i Hercegovini. To je neki bio neki početak, vam reći.
0: Vjerujem da je bio mnogo širi i mnogo šaroliki i da bismo samo o tom tvom početku mogli potrošiti par sati razgovora.
1: Da.
0: Definitivno. Da. Kako je tebe sve to oblikovalo kao osobu? Da li je imalo udjela u tvom razmišljanju? Da li je to uticalo na način na koji posmatraš i sebe i svoj život i okolinu i državu i sistem i sve te neke stvari koje se nalaze i unutar tebe kao ličnosti i u sistemu u kome živiš?
1: Da, definitivno, jer od te 2020. riječ nikad više ne koristim u svom riječniku. Kao neko ko odrastao je u Bosni i Hercegovini, u Zenici, sam odnos prema dijaspori je bio jako negativan kroz čitav moj život. Sam odnos prema Sarajevu je bio jako negativan kroz čitav moj život. Da bi ja u maju 20. godine preselio u Sarajevo da predstavljam dijasporu, gdje sam sam sebi
0: se slatko nas.

0: nastati, jer je to samo jedan od stotina projekata.
1: Šta je po tebi i po tvojom mišljenju zapravo problematično u našem načinu na koji inače razgovaramo o dijaspori? Zato što naš mentalitet i naši ljudi kada pričaju o dijaspori, mimo toga što pričaju o odlasku, na dijasporu i ljudi iz dijaspore gledaju kao financijsku injekciju. Šta je mimo toga još problematično u našem posmatranju tih stvari?
0: Pa mislim da jedni druge ne slušaju. To sam i kroz svoje odrastanje, kada bi dođu članovi iz dijaspore, pratio. Jednostavno, razgovori su, svako gleda da predstavi svoju situaciju teže, jedni drugi jednostavno ne slušaju, ne razumiju. I mislim da je tek sa ovom drugom generacijom, to potenciram, oni su spremni da čuju i drugu stranu. I nekako je kod nas omladna otvorenija da kaže, čekaj, možda ti iz dijaspore i nisu samo ta vreća para kako se znalo gledati na nju u prošlost, nego ajmo stvarati neke ozbiljnije konekcije da čujemo kakve oni tamo probleme imaju. Ja mislim dosta i sa ovom globalizacijom, sad kada je bezvizni režim, kada naši ljudi mogu da odu van i shvati ako je, pa čekaj, nije toliko loše kod nas, i ako neko živi, ne znam, u Danskoj ili nekom malom gradiću, da njemu ne može biti bolji život nego nekomu velikom centru ovdje u Bosni i Hercegovini, ali vjerujem, prvenstveno je to neslušanje jednih drugih i već dođemo sa slikom o tome, ok, stavili smo, pošto mi volimo kao ljud i kao Balkanci, ali generalno kao ljudska vrsta, da stavljamo ljude u kutije, aha, oni su dijaspora, oni su to i ne gledamo kao pojedince.
1: No.
0: I onda je to ona, i s druge strane isto tako, a ni dole iz Bosne hoće samo da vide od nas kakvu financijsku korist, tako da se dolaze s te dvije predrasude i onda dolazi do tog sudara.
1: Ja sam imala prilike upoznati ljude iz Kladnja koji su dio i dijaspore i same organizacije i imala sam prilike biti na par projekata i iskreno to je zajednica. Da li je to do tih ljudi, da li je to do njihovog mindseta, da li je njih organizacija uvezala, dodatno učvrstila odnos ili bilo šta tome slično, ne znam, ali znam da sam te projekte i te ljude sa sobom ponijela i milion puta pomenula kao najdivniju zajednicu ljudi koja zaista funkcioniše zajedno. Oni svaki projekat zajedno iznesu, svaki problem, svako veselje, svaki put su zajedno. Niko ih ne prisiljava na to, niko ih ne obavezuje na to, nego oni jednostavno žele biti dio toga, žele pomoći jedan drugima, žele dočekati dijasporu, žele otići tamo, žele podijeliti i dobro i loše, da li to bio komadić neke torte ili bola, oni su zajedno. I nekako mi je to ostalo kao slika i dijaspore i energije koja vlada unutar te organizacije.
0: A nama je prvi moment bio kada smo počeli rat u Bosni i Hercegovini je ta izgradnja povjerenja. Jer smo zaista svjesni koliko su narušeni međuljudski odnosi unutar zajednica i koliko između zajednice i dijaspore. I prvo to, hajmo da se ljudi fino osjećaju kada su s nama. I na taj način smo nekako, ja sad baš sam neki dan sa prijateljicom razgovarao i spominjem, većina ljudi sa kojim radim i sada u švicarskoj organizaciji, to su prvenstveno moji prijatelji. Ja na posao, kada mi ljudi pričaju o poslovnim problema, realnim, ja to ne mogu nikako da u svojoj glavi zamislim, jer mi totalno drugačiji odnos imamo. Jednostavno kroz to prijateljstvo, kroz tu izgradnju povjerenja, prvo međusobno i onda kroz našu zajednicu uspijevamo da stvorimo tu energiju. I onda kada i radimo, zaista se umorimo i sve, ali nekako ti bude drago i radiš, bukvalno taj osjećaj koji si spominjala, pogotovo ti ljudi Dalida i njena ekipa u Kladnju koji zaista gdje god se pojave svi ostanu bez teksta jer jednostavno oni to žive i nekako nama ta izgradnja povjerenja i uvijek idemo osobo po osobu kad pričamo o projektima, ja gledam pričam kroz osobe o tim projektima, jednostavno mrzim pričati a 72 ljudi bilo 103 aktivnosti, 5 je to ništa, nekako nije opipljivo.
1: I nema dušu.
0: Da, kad ti kažeš, ta osoba je po prvi put nakon 15 godina došla u svoju zajednicu, srela je tog i ponovo stvarila kontakt. i često i dosta projekata se onda nastavi i mimo i dijaspore, što je nama nekako i cilj.

jednostavno da spajamo te ljude, onda da, oni dalje da rade, tako da se radujem i zaista sad i ovom narednom periodu kad budem radio sa drugom generacijom, već vidim tu ogroman potencijal, već vidim da se neki od njih sprijateljili i zajedno nadam se sa omladnom ovdje iz Bosne i Hercegovine da ćemo stvoriti tu energiju kakvu nastaviti graditi.

0: da razgovaraju i da se slušaju. Sad da razgovaraju, jer toliko je nerazumijevanja i nesporazuma nastajalo u prošlosti, upravo što jedni druge nisu slušali, svako nekako smišljeno balkanski kroz glavu, tako da stvarno, pa sam sam znao imate nesporazume i onda sjednemo, razgovaram, pa čekamo se možda i razgovorom riješiti te neke stvari, jer zaista mislim da taj, da kad spominam pričam o drugoj generaciji, no, to je još jedno bogatstvo koje sada imamo, prije nismo imali, ovo su mladi koji završavaju fakultete i fakultetski su obrazovani, oni mogu puno da doprinesu u saradnji sa Bosnom i Hercegovinom, jer prva generacija je otišla više silom prilika i oni se više tamo snalazili, pogradili su razne poslove da bi preživjeli, da bi se uklopili, međutim, ja sam za ovih pola godina upoznao 15 fakultetski obrazovanih mladih bosanaca koji hoće nešto da radi iz Bosne. E sad je s druge strane važno da naći prave ljude i to nam je nekako isto dugoročna misija kroz naše partnerske organizacije ovdje da zaista nađemo mlade koji mogu zajedno da s tom dijasporom radi ovdje. I da pričaju, da se razumiju, da razgovaraju, da ne bude na prvi nesporazum da dolazi do prekida saradnje što se jako, jako često dešava, nažalost.
1: Ne mogu da ne pitam da li misliš da na to možda utiče i dio, to jest tog neslušanja i nerazgovora, to jest nevođenja razgovora, da li na to utiče malo otupjela oštrica kada je u pitanju aktivno slušanje?
0: Pa vjerovatno, mislim.
1: Dosta ljudi je to izgubilo. I da. Dosta ljudi čeka, mislim da sam to par puta i pomenula kroz emisije, da nekako ja imam lični doživljaj takav da ljudi čekaju zeleno svjetlo da istresu stvari ispod jezika. A to nam daje, zeleno svjetlo nam je kad neko drugi zatvori usta i onda mi kažemo šta smo mi zamislili na početku njihovog odgovora. I iz toga zapravo proizilazi dosta nerazumijevanja, dosta neslušanja i neuspjelih komunikacija i neuspjelih razgovora i neuspjelih dogovora i mene zanima da li ti iz svog iskustva imaš sličan doživljaj.
0: Pa dešavalo se, mislim, ja sam se razvijao kroz ove godine i bio sam često i takva osoba, znalo se da ljudi su oprijezno sa mnom razgovarao računajući da bi mogao tako na prvu nešto da kažem bez slušanja druge strane. A sad mi se u zadnjih par mjeseci desilo da sam bio s druge strane da bi ljudi prema meni, onda bi sam napravio čekajte, nećemo tako razgovarati, idemo drugim tonom. I uspio sam onaj par navrata zaista onda da se normalno razgovara. Ja u potpunosti razumijem i što jest tako, pogotovo u ljudi s konstantno pod stresom i onda jako rijetko dobiju priliku da ih neko sasluša i onda kaže što treba i što ne treba. Ali isto je onda i odgovornost sa druge strane da kaže čekaj, ne pričam o tome, daj da mi napravimo korak nazad, ali to je sve neki proces i razvoja i ne znam, to je zaista, mislim da je to kod nas i kulturološki, plus generalno ljudi jako stresno žive i vidimo da nije to sam problem i kod nas, pogotovo s novim generacijama, sa novim tehnologijama gdje nikog ne sluša, ljudi teško i pričaju jedni s drugima, tako da. To je dublji problem, a nisam baš previše stručan o tom da pričam.
1: Jasno. Jedan od projekata koji se realizovali je Leila Came Home.
0: Da.
1: Kako je nastala ideja da švicarska muzičarka bosansko-hercegovačkog porijekla kroz muziku i susrete sa lokalnim umjetnicima ispriča i vlastitu priču o pripadanju?
0: Da, taj projekat je igrom slučaja smo ga realizovali, meni je toliko drago da sam dio ove priče bio. Kada je izašla na scenu, kao sam osjećao kao da je mlađa sestra izašla na scenu, koliko sam ti 5 dana sa njima proveo i radio. Dakle, prošle godine su švicarske ambasade imali tu ideju, ali nismo uspjeli da realizujemo. I onda smo početkom ove godine, hajde da probamo to organizovati u Bosni i Hercegovini. Ja kad tu vrstu projekata, opet radeći na našoj djeci radioaktiv, kada bi dovodili muzičar, uvijek smo gledali nešto ekstra da se uradi. I računajući da je ona druga generacija, da je dio ove Tvišenovom priče, tog međuprostora, hajde da pričamo, prvo da radi sa našim mlađim umjetnicima, tako da je radila jam session u Sarajevo rock školi, radila je radionicu pisanja pjesme u našoj djeci Zenca. Ja uvijek, kako to moja matična organizacija, uvijek kad radim projekte, gledam da i njih nekako uključimo. I ono što je meni jako važno bilo, planirali smo držati panel diskusiju

0: diskusiju, ali ja se ježim od panel diskusija, rasprava koje se radi u sklopu projekta da bi se projekat realizovao, što budimo iskreni, već 80% slučajeva, ako ne i više u Bosni i Hercegovini. I zaista sam tražio temu koja bi mogla da bude zanimljiva ljudima. Izabrali smo zvuci pripadanja Sounds of Belonging, gdje smo imali pored nje i još jedan predstavnicu druge generacije. Imali smo Harsa Abdagića, člana benda Balkanjeros, koji isto radi u Sarajevo pop rock školi. I zaista 30-ak ljudi nam je bilo na panel diskusiji. Svi su ti ljudi ostali 2 sata poslije da i dalje pričamo, jer se pričalo zaista kako ljudi osjećaju pripadnost kroz muziku, kako se pripadnost mijenja pomjeranjem, jer Leila sa svojim prezimenom u Švicarsku je odmah obilježio, ali kao kad ode iz Švicarske, kaže da je iz Berna, a ti si Švicar. I o tim stvarima smo dosta pričali i kako je i nju naša muzika formirala, tako da je zaista sve to bilo i na jako visokom nivou, i onda je na kraju naravno taj njen nastup u AG klub koji je bio krcat odličan, ona i na scenu kad izašla odmah je bila jako emotivna i zaista ja sam takih tih 5-6 dana provjeriš s njima nekako bio usisan taj njihov san, jer je njoj san bio da nastupa u, kako je potpisao za zaista ozbiljan label u Njemačkoj, u septembru izlazi album, jedno vrijeme živjela u New Yorku, kao sanio je da nastupa u New Yorku i u Sarajevu. I ono, došlo je do ispunjenja njenog sna i čitav njen tim je toliko za nju bio da se to desi, i onda se nekako i mene u tu priču, kad je izašla na scenu, meni je bilo kao, evo je ono, to je to, uspjeli smo, tako da tu ste neke priče gdje idemo, krene kao projekat i onda to bude priča između ljudi i to ostane za života. Definitivno će mene ostati jedan ljepši uspomena, pogotovo ovog ljeta.
1: Iskreno, svojim odgovorom odgovorio sam na mojih 5 pitanja, tako da...
0: da, malo manje
1: da
0: pričamo.
1: Da, da ti kažem hvala ili da malo sačkavim. Ali... kroz ovaj smijeh, dragi naši slušalci i dragi naši čileraši, odvešćemo vas na malu kratku muzičku pauzu. Muziku za vas bira naš današnji gost Aldin Vrškić. Potom se vraćamo i nastavljamo razgovor u Chill Zone.